Swag is not swagger.

very, very best thing. Oh, and I'm so sorry that I let it.

Dobro jutro, Jure Gilt, Kivanok, 8 časova i 2 minuta. Slušate program Unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu dok su naši radijski prvoborci Daško i Mlađa na odmoru. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin uživo na ovom internet radiju do 11 časova. Mogu da vam kažem da je jutros bio onaj, verujem da ste svi imali taj osjećaj, a to je da kada nakon velikih vrućina konačno osveži i onda temperatura nalaže da vi obučete recimo dugačke pantalone i onako da se obučete možda ne baš kao prethodnih dana kad ste išli polugoli, ali ne, vi nastavljate da budete oskudno obučeni da biste šokirali komšiluk, naravno. Šalim se, već zato što hoćete da se malo smrznete. To sam jutros osetio. Bukvalno sam poželao da mi je studio malo dalje od stana ili da provozam još par krugova da bi uživao. Tako da, da, lepo jutro u glavnom gradu Vojvodine. Mislim da jutros bilo izmereno oko 20 stepeni, sinoć se konačno moglo spavati. Evo, mi smo počeli naše druženje sa čuvenom pesmom Wondera, Stevie Wondera, koju je u ovoj verziji izvela Sharon Jones and the Dap Kings, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, pesma koja će i odrediti kako će izgledati današnja playlista. Dakle, petak je, slušamo soul, slušat ćemo dosta, ne u potpunosti tokom cijele emisije, ali bit će dosta novih soul singlova. Malo sam ispratio šta rade moje omiljene izdavačke kuće u Americi koje se bave retro soulom, tako da čućete neke klasike, ali čućete i dosta novih pesama. Inače, ova pesma sa kojom smo počeli prilično onako ima lepu istoriju. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours jeste pesma koju je Stevie Wonder, koliko sam shvatio, u principu sam producirao. Mislim da je sve i odsvirao, makar veći deo instrumenata. A ono po čemu je ova pesma između ostalog i poznata jeste da u pesmi možete da čujete jedan neuobičajeni instrument za soul muziku, a to je električni sitar. Dakle, ona indijska, ajde da kažemo, verzija gitare. Indijski instrument koji je samo, eto, vjerojatno su stavili neke magnete, pick-upove i to zvuči kao električni sitar. Mnogi znaju ovu pesmu po tome i što je tokom predsjedničke kampanje Barack Obama 2008. godine baš onako često koristio, tako da stavlja se u taj neki politički kontekst, mada pesma nema neki tekst koji bi se mogao nazvati politički. Ovo su The Dramatics, What You See Is What You Get. Dobro jutro.

0: E, tako zvuči kada se Neil Youngova pesma otpeva na i osvira na jedan afroamerički način. Naravno, Charles Bradley, fantastičan Eagle of Soul u ovoj obradi čuvene pesme Neil Younga. 21 stepeni trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno je oblačno i zaista prijatno jutro u Novom Sadu. Ja sam počeo da koristim termin novozelandsko jutro ili novozelandski dan. Neko me je nekad slagao ili mi je rekao da kao je na Novom Zelandu temperatura veći deo godine između 20 i 25 stepeni. Sad ne znam koliko je to zaista tačno, ali želim da verujem. I onda kada je ovako lepo vreme u kome uživam, ja to nazovem novozelandsko jutro. Na Paliću je 24 stepena, u Somboru je 23 stepena, u Beogradu kao i u Novom Sadu 21 stepen trenutno izmeren. Stepen manje na Savi u Sremskoj Mitrovici, pozdrav za Jovu Toljagu, kupanje na Konjari i tako dalje. Da vidimo Kragujevac 20 stepeni, i njih pozdravljam, to je ono slobodarski bratski Kragujevac. Da vidimo Niš, 21 stepen, trenutno je oblačno, 22 stepena u Zaječaru. Dakle, više oblaka na jugu Srbije, a evo vidim u Pomoravlju, u Ćupriji, kažu da pada kiša ovoga jutra. To je jedini grad u Srbiji gde mi piše takva informacija. Kada reč o vremenskim prilikama do kraja dana, u Novom Sadu i u većini gradova ovde na severu možete očekivati temperaturu do 30 stepeni. Dakle, bit će toplo, ali ne i tropski toplo, promenljivo oblačno, možda bude neki lokalni pljusak, ali za sada nemam neke precizne najave. Čak je padala sitna kišica jutros u glavnom gradu Vojvodine, ali ništa značajno. Vikend će nam biti sunčan, neće biti jako vruće, jutarnje temperature oko 15 stepeni, a maksimalne dnevne između 27 i 29 stepeni. U ponedeljak i utorak slično vreme, samo malo više oblaka, temperatura do 28 stepeni, jedino gde bi mogla da pada kiša jesu južni delovi Srbije, dakle u ponedeljak Niš, Leskovac i eto, taj kraj. A mi nastavljamo emisiju sa dva benda, jedan koji je, po mogu slobodno da kažem, retro soul band, u smislu da je aktivan ovih poslednjih deseta godina. Black Joe Lewis and the Honey Bears, pesma se zove Sugarfoot, band inače dolazi iz Ostina, a nakon toga slušat ćemo i sastav The Relatives, sastav iz Dallasa, grupa koja je funkcionisala zlatnih 70-ih godina, ali su se ponovo okupili u poslednjoj deceniji, a pesma koju ćemo slušati, Say It Loud, u njihovom izvođenju, inače se čuje i u čuvenoj seriji Fargo. Uživajte.
1: Svaki samac treba da zaduži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prcu, daj prcu, svaki onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad znači.
2: Sugarfoot called me last night. He said his girl called him. She said, can I come over?

Što bi se rekli, što bi se reklo, nema udarca bez starca. The Relatives, grupa veterana koja je originalno nastupala 70-ih, a evo vratili su se na muzičku scenu sa ovom čuvenom obradom, a kao što rekoh u najavi, ovu pesmu mogli ste čuti u seriji Fargo. Interesantno je da koliko je ta serija podjednako, nije podjednako dobra kao film, film je baš kultni, ali dobra je serija, baš ovaj, ne znam kako je došlo do toga da se nastavi radnja iz filma kroz seriju, koliko, ovaj, ko, čija je to ideja bila ovaj, da dobijemo i televizijsku seriju nakon fantastičnog filma. U svakom slučaju, ko je propustio lektira i film i serija Fargo. 8:22, evo da se malo osvrnemo i na dešavanja na svetskom prvenstvu. Fudbalska reprezentacija Portugala plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva, pošto je u 16. finala u Torontu pobedila selekciju Hrvatske 2-1, to se dešavalo noćas, tako da nisam ispratio u živom prenosu. Prednost Hrvatskoj doneo Ivan Perišić u 53. minutu, a izjednačenje Portugalu doneo je Cristiano Ronaldo pogotkom iz penala u 68. minutu, a pobedonosni gol za Portugal postigao je Gonçalo Ramos u 4. minutu nadoknade drugog poluvremena, dakle u posljednjim trenucima utakmice. Ono što je interesantno za ovu utakmicu, kažu u evo Betinom izveštaju, čak 4 gola na utakmici su bila poništena zbog ofsajda. Dakle, radio je onaj nesrećni VAR. Pogoci reprezentativaca Hrvatske Igora Matanovića u 56. Petra Sučića u 80. minutu i Joška Gvardiola u 13. minutu nadoknade su poništeni. Mora da su Hrvati sad besni. Ali poništen je jedan gol Portugalaca, gol Ronalda u 61. minutu. Ono što ja vidim u ovoj vesti vezano za svetsko prvenstvo jeste da će reprezentacija Portugala u osmini finala u Arlingtonu igrati protiv selekcije Španije. Dakle, derbi, a ja sad ono kao onaj Grandpa Simpson, ovaj Deda Simpson iz te serije kada se nervira i kada se ljuti na oblak i svađa se sa oblakom, e tako i ja gledam sad Španija, Portugal. Nadam se da će svi izgubiti, pošto ne volim ni jedne ni druge. Moram da nađem, da, zaista nekog favorita za koga ću da navijam. Za koga vi navijate? Da, imate da mi predložite neki, neki seksi klub. Neki, ja obično volim te tako neke neočekivane reprezentacije, neočekivane sile koje se iznenada pojavljuju i rešavaju stvar. Dakle, neke manje poznate selekcije koje su se probile do osmine finala, pa evo preporučite mi za koga bih mogao da navijam, pošto sad nemam više Bosnu. Mislim, imam Bosnu u srcu, Bosna u glavi Fosna, ali nema Bosne na svetskom prvenstvu. 061 33 04 866, pa eto, javite koji su vaši favoriti. Da ponovim još jednom, 061 33 04 866. Da vidimo šta sam dalje spremio. Aha, Brooke Combe ima novi single, to je devojka koja se probila 2025. godine sa fantastičnim Northern Soul albumom i devojka koje predviđaju veliku karijeru čak i u svetu pop muzike.

Brookcombe, Tears Won't Lie, devojka iz, da li Edinburga ili Glasgowa, sad nije malo mozak blokirao, u svakom slučaju dolazi iz Škotske, pa da, eto, Škotska mi je ispala sa svjetskog prvenstva, za Škote uvek navijem, znači obožavam njihove navijače i uopšte te reprezentacije što ne vole Engleze, ove što su ih Englezi kolonizovali, to mi je omiljeno, dakle, Irci, Škoti, Velšani, ove, da li eto, Škoti su, ove, nažalost, ispali, mada oni su i očekivali da ispadnu, oni su došli da cugaju i videli ste one scene iz Bostona gde se kaže nikad nije desilo da nestane piva u gradu Bostonu, a inače se u Bostonu održava i St. Patrick, ovaj, kaže da su Škoti popili tri puta više nego što se popije kad je St. Patrick. 8:29, evo meni nekih predloga za koga da navijam, kaže Aleksandar, za Maroko da navijam. Pa dobro, evo, što bi rekao onaj nesrećni direktor Jovine gimnazije, razmatramo. Vidjet ćemo, Maroko, stari hašišari, da, mogao bi da navijam za njih, vidjet ćemo, čekam i dalje vaše predloge, ovaj, slobodno javite SMS-om ili Viberom za koga da navijam na svjetskom prvenstvu, 0613304866, ali malo mi obrazložite ovaj, zašto baš za taj tim, evo još jednom, 0613304866. Pesma koju smo malo pre slušali je iz 2026. godine, kao i sljedeća koju ćemo slušati. Any Old Fool, soul single jednog trija koji se zove The Sacred Souls. Oni su soul band koji kombinuje soul sa elementima meksičke muzike, zato ih i zovu Chicano Soul. Nećete čuti u svakoj pesmi te neke latino utjecaje, ali ponegde možete da čujete. Ova pesma je u principu single koja nije objavljena na njihovom albumu iz 2024. godine, već je samo prosto najava za naredni album. Produkciju je radio Gabriel Roth ili ti Bosco Man. Ako ste nekad gledali Sharon Jones and the Dab Kings, to vam je onaj basista koji stalno nosi crne naočare. Čovjek koji zapravo stoji iza Deptone Recordsa, e pa on je producent ove pesme iz 2026. godine. The Sacred Souls i Any Old Fool.

0: Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota.
1: Mora gledate vi svoja posla.
0: Gledam, nego vidim belasaju se guzovi.
1: Šta to vas briga?
0: Brinem da se mladež ne istroši.
1: Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo.
0: Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku.
1: To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna.
0: Mislim, u smislu jebačine.
2: It's gonna be okay. Baby, it's gonna be okay. It's gonna be okay.

Annie and the Caldwell's Wrong, pesma iz 2025. godine. Pre toga slušali smo sastavi San Diego, The Sacred Souls. San Diego obično vezujemo, ako se ja dobro sećam, za skate parkove i uopšte generalno skate scenu. Evo, slučajno sam došao do informacije da je šta se dogodilo na današnji dan, ukoliko nedostaje ta rubrika od Daška i Mlađe. Na današnji dan su jugoslovenski košarkaši postali evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Kaže, pobeda je burno proslavljena, posebno zbog pre toga trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije. Da ja

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

0: Leon Haywood, It's Got To Be Mellow, slušate program Unutrašnja emigracija, radio program svakog radnog dana od ponedeljka, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, bravo Ivane, ovo sam sjajno sročio. Slušat ćemo u nastavku Womack Sisters, ali pre toga samo da pročitam jednu vest, evo možete da odahnete, nećete verovati, ali Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je završena epidemija Hanta virusa koja je pogodila putnike na jednom kruzeru. Dakle, verujem da su mnogima od vas, da je mnogima od vas palo kamenje sa srca. Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus, divno, rekao je da je poslednji kontakt osobe izložene Hanta virusu na brodu Hondius izašao iz karantina, da je bio negativan na testu i da se vratio kući. Eto, da, mediji umeju jako da katastrofiziraju stvari. Uhvatio sam sebe, baš smo juče to komentarisali ovo u vezi strašnog zemljotresa koji se desio u Venecueli i treba da se naravno izveštava u vezi sa tim i kako traju napori da se otkriju ljudi koji su još uvek živi ispod ruševina, ali mediji su onda jedva dočekali da nas trigeruju i kada god se desi neki manji zemljotres, kakvi se dešavaju gotovo svakodnevno, onda to odmah izbacuju kao vest, zato što su skontali da ljudi klikću na vesti o zemljotresu i sad svi ludujemo i klik ćemo na te vesti, zapravo razmišljao sam o tome kako ne možemo, Bog zna šta, da uradimo u takvim situacijama, ali uvjetio sam sebe da razmišljam kao šta bih ja radio sad da se, ne daj Bože, desi zemljotres, evo ovdje kod nas u Novom Sadu, koji bi mi bio prvi korak? Vrlo verovatno ne bi uradio nešto pametno, verovatno bih paničio, što je najgora stvar koju mogu da uradim, ali interesantno je kako, ne znam, ne postoji nikakva obuka u vezi sa tim, gde da se, šta da radite, da istrčite iz grade, da se sakrijete ispod stola ili je to najgluplja moguća ideja i tako dalje. Ali da, pumpaju nas i sad ono kao desi se zemljotres, ne znam, u Pakistanu ili gde je isto bio negde u blizini Leskovca koji je bio baš zaista neko lagano podrhtavanje tla, ali to se izbacuje kao prva vest jer mediji to vole, tu vrstu katastrofizacije cele situacije. Idem ja lepo u repere. Mi u nastavku slušamo The Womack Sisters. Ko su The Womack Sisters? Pa to su tri devojke koje su se sada pojavile na muzičkoj sceni i pesma koju ćemo slušati je iz ove godine, ali one imaju onako baš porodični background koji možeš pozavideti, što bi se reklo. One su zapravo unuke legendarnog Sema Cooka, a također su i rođake čuvene R&B soul zvezde Bobija Womacka. I ove tri devojke su sada osnovale jedan band, jednostavno nazvan The Womack Sisters. Udružile su se ponovo sa spominjanim Gabrielom Rothom, producentom koji je nekad radio za Depton Records, a sada ima praktično svoju izdavačku kuću i 2026. godine su izdale debitanski album The Womack Sisters. Kako one zvuče, slušamo u nastavku The Womack Sisters i kompozicija You Went Away Too Long.
1: Evo krompir bez prada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
2: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
1: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Posle ove pesme o solidarnosti, pravo je vreme da vas podsjetim da se ovaj program finansira isključivo zahvaljujući vama, vašoj podršci, uplatama, pretplati, ko šta već voli i kako mu odgovara, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, ili ukoliko želite pojedinačne uplate, brojeve dinarskog računa, odnosno PayPal naloga, možete pronaći na sajtu unutrašnjaemigracija.com. Slušali smo Sharon Jones and the Dap Kings, This Land is Your Land, pesma koju je napisao Woody Guthrie, pesma koja je doživjela više verzija, na kraju krajeva i tekst u ovoj verziji pesme This Land is Your Land se razlikuje od originalnog teksta. Ono što je karakteristično za tu pesmu je da svako je dodaje neki stih, neku strofu i tako dalje, ali negde sam pročitao da je pesma This Land is Your Land nezvanična himna američkih levičara, tako nekako sam shvatio, ili American Progressives, kako oni to vole da kažu, pa sad tumačite ko su Progressives, jesu li levičari, jesu li demokratski socijalisti, ili generalno svi ljudi koji nisu republikanci, ne znam, ali u svakom slučaju pesma koja je fantastično obrađena od strane sastava Sharon Jones and Dap Kings. Ja sam u poslednje vrijeme dosta istraživao muziku Kalifornije i taj neki podžanr koji se zove Chicano Soul, dakle kombinaciju afroameričke soul muzike i svega što ide u sto sa nekakvim rock and roll uticajima, ali i uticajima meksičke muzike. I reč je uglavnom o bendovima koji naravno žive, rade i stvaraju u Kaliforniji, i to u južnim delovima Kalifornije je to najčešće. Jedan od takvih bendova jeste sastav The Sincers. Oni su svoj prvi debitanski album Sincerely Yours objavili 2024. godine i baš su ga onako kritičari ocenili kao jedno od najboljih izdanja kada je reč o ovom žanru. A sada za vas imam nešto baš novo. Naime, ovaj sastav iz Kalifornije najavljuje svoj drugi studijski album Love Stories, koji će biti objavljen tokom godine. Objavit će ga za izdavačku kuću Columbine Records iz Ohaja. I sastav je izbacio prvi single, dakle pesma koja se pojavila bukvalno pre, rekao bih, 7 dana, pa evo da je premijerno, čujemo i u emisiji Unutrašnja emigracija. Pesma se zove, samo sekund da ja proverim gde mi je taj folder, aha, uvek ja nešto ovde petljam, pa ne mogu da nađem, ali dobro, pronaći ću. U svakom slučaju, The Sincere's Let's Fall in Love Again je naziv pesme. Očekujemo zaista drugi album ovog odličnog benda iz Južne Kalifornije.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda i umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda i umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Pa dvojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci. Pa ne vidiš iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio confronto.

James Hunter 6, I Don't Wanna Be Without You, lepo se nadovezuje na ovu novu pesmu sastava The Sincere's. James Hunter 6 je čovek koji je svoju karijeru specijalizovao za taj retro zvuk iz 50-ih i 60-ih, on je onako fan. Pa i rockabilija, doo-wapa, tog ranog rock'n'rolla, tako da ne možete ni prepoznati kada ga slušate da li je reč o nekom ne znam, klasiku iz vremena Motowna, Elvisa Preslija, ili je reč o savremenom izvođaču, ali da, čovjek je trenutno muzički aktivan, samo se u produkcijskom, a i u autorskom spisku specijalizovao za takvu vrstu muzike. 9 časova i 14 minuta, samo još jedan kratak pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 22 stepena je izmereno u Novom Sadu, u Somboru i Subotici je najtoplije ovoga jutra, vedro je i ima 26 stepeni, dok je u Beogradu 21, a na jugu Srbije je oblačno, ponegde pada i slaba kiša, 21 stepen konkretno izmeren trenutno u Nišu. Jutro smo imali slabu kišu, ali evo već tokom pre podneva ovde u Vojvodini se razvedrava, u ostatku zemlje će jutro, kažu, biti oblačno, ponegde sa kišom, naročito na jugu Srbije, ali se do kraja dana, sredinom dana zapravo, očekuje razvedravanje i upravo jedan talas vetra koji očekujemo u toku dana bi trebao da nam donese sveži vazduh. Temperatura će u Srbiji biti od 26 do 30 stepeni, do 30 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu do 28 stepeni. Kažu meteorolozi, za vikend pretežno sunčano vreme, temperatura u subotu i nedelju ostaje tu negde oko 29 stepeni. U ponedeljak promenljivo, ponegde će biti slabije kiše, naročito u južnim delovima zemlje. A ja ću vam sada pustiti bend koji često slušam i koji je zaista neobičan, odnosno veoma originalan, s obzirom na to da kombinuje afričku muziku, afrobeat, soul muziku, u smislu afroameričku muziku, i hard rock iz 70-ih, pa čak i heavy metal. Dakle, ovi ljudi su podjednako fanovi Otisa Reddinga i Black Sabbatha. I oni se zovu The Buddhas Band. Na sceni su već dosta, pa ja bih rekao bar 15-20 godina. Ha, evo, informacije. Formirani su 2005. godine u Brooklynu. Zapravo su bili samo onako nešto svirali na bini, bio je to neki jam session i iz toga je nastao sastav Antibalas. Zaista rekao bih jedinstven, malo koji bend eto je u stanju da kaže podjednako volimo i Aretu Franklin i Otisa Reddinga, ali i Ozija Osborna. The Buddha's Band, Burnt Offering.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Unutrašnja emigracija.

Da, originalu, kako beše, Gnarls Barkley, Crazy, a obrada Booker T. Jones, jeste, to je onaj Booker T. and the MGs, čovjek koji je svirao i stvarao u originalnoj Stax Records ekipi, a ova obrada je nešto svežijeg datuma, reč je o jednom albumu koji je Booker T. Jones snimio uz gomilu saradnika i gomilu gostiju pre recimo 10 ili 15 godina, nisam sad siguran, nisam provjeravao iz koje godine je ova obrada. U 9 časova i 28 minuta emisiju na tršnja emigracija, hoću da vas podsjetim da imate neke svirke, iako je letnja sezona, iako nema puno događaja, ima šta da se pogleda i isprati. Evo, počeću od počnemo od Beograda, s obzirom na to da vi imate jedan koncert večeras, Letu Štuke, naravno bosanski sastav, Open Air Corner Luke Beograd, to je večeras. Onda ćemo da pređemo do glavnog grada Vojvodine, Novi Sad. Sutra uveče imate događaj pod nazivom Punks for Palestine, Volume 2, samo ime vam kaže, svirka koja ima jedan donatorski karakter kada je reč o organizacijama koje rade i pomažu Palestincima. Tako da će u subotu biti u CK13 održan koncert tri benda. Svira ovaj Miguelitov, ovaj bend Vršnjačko nasilje. Ne samo Miguelitov, tu je i recimo Ljuba Nasilje i Dragan i ostali. Dakle, novosadski oi punk band, sutra uveče u CK13, degradirani beogradski hardcore band, moram priznati ne znam, nisam slušao, sutra ću ih prvi put slušati, i Hate Speech, rumunsko-palestinski hardcore band. Eto, imat ćemo tu svirku sutra u 20 časova, je početak svirke, kolektivna večera sat vremena ranije, dođite na vreme, a sve prikupljene donacije od karata, zajedničke veganske večere, plakata, majica, svih ostalih sitnica, sve to ide organizaciji koja deluje na terenu u Palestini. Dakle, to je sutra uveče u Novom Sadu, evo da vidim da li još nešto mogu da najavim. Eto, još samo da vas podsjetim da u Beogradu u utorak imate beloruski dark wave synth pop band Molčat Doma i oni sviraju u utorak u Beogradu u prostoru Open Air Corner Luke Beograd.

Ovaj sastav koji smo sada slušali zove se Leftist Soul Connection, Get On Board, inače su iz Holandije, iz Amsterdama. Pre toga slušali smo Little Evu i The Locomotion. Dobio sam jednu poruku, htio sam zapravo da izbegnem najavu toga, ali ajde da vam razjasnim neke stvari kad već neko insistira. Kao nisam najavio Blockstock, to je sad za vas koji niste iz Novog Sada, reč je o jednom lokalnom festivalu koji se dešava u Železničkom parku pored autobuske stanice i koju organizuje lokalna ekipa. Nisam najavio taj festival zato što je na prednjački. I to baš. Znači, likovi koji organizuju taj festival su vam protoćaci. Dakle, ljudi koji su bili ćaci kad nije postojala reč ćaci, aktivisti Srpske napredne stranke, tako da naravno da taj ovaj festival treba bojkotovati. Možda će jednog dana neka druga ekipa preuzeti da ga organizuje, ali Blockstock ovakav, sa ovakvom organizacijom u ovoj emisiji neće biti podržan. Da, dobio sam i par poruka vezanih za svetsko prvenstvo, samo da otvorim Viber. Ljudi mi i dalje predlažu da navijam za Maroko. Još jedna poruka ranije od Aleksandra. Polako ostaju samo veliki, tako da svakako nećeš navijati za Brazil, Argentinu, Španiju i Englesku. Maroko je underdog, a baš dobro igraju, šta ćeš više. Eto, to je jedan predlog. Evo ja da vidim koga ćemo sve imati u osmini finala. Kanada, Maroko. Pa dobro, volim i Kanadu. Kanada mi je super, ali ajde, dobro, vidjet ćemo. To je jedan par. Zatim imamo Paragvaj, Francuska. Tu svakako za Paragvaj. Amerika, Belgija. Pa, ni jedni ni drugi mi nisu simpatični. Portugal, Španija. Nadam se da će svi izgubiti. Brazil, Norveška, naravno za Norvešku. Meksiko, Engleska, naravno za Meksiko. Švajcarska čeka pobednika duela Kolumbija, Gana, dakle u svakom slučaju protiv Švajcarske.

i još čekamo, verovatno će Argentina proći i imamo ovaj meč Australija-Egipt. Pa nadam se da će tu Egipat ovaj proći, pa sad ima za koga da se navija. Nisu još uvek samo veliki, upravo je ovaj slušalac, ali ovaj ima tu još ovih underdog reprezentacija za koje bi se moglo navijati. Funky Nassau, sastav se zove The Beginning of the End. Uživajte.

come. I said, good thing we come to those who wait, but...

Tak se Midnight Runners, Seven Days Too Long, reč je o Northern Soul hitu, tamo nekde iz 70-ih, iz doba Wigan Casina i ostalih klubova, samo su to Dexys Midnight Runners početkom 80-ih malo obradili. Treba bi da se zahvalim svima koji slušate ovo uživo, naravno da ne pravim razliku, možete slušati i odloženo i doživljavati ovo kao podcast, ali meni je nekako uvek najveće uzbuđenje kada radim live radijski ovaj program i kada uživo zajedno, jel, uživamo u muzici. Tako da se pre svega zahvaljujem vama koji slušate ovo uživo. 9 časova i 45 minuta, ovaj program Unutrašnja emigracija. Evo jedne pesme koja je iz 2025. godine. Pesma koju je objavio izvesni Taylor Williams. O njemu malo znamo. Osim da objavljuje za izdavačku kuću Coleman Records, koji sam već spominjao, izdavačka kuća iz Ohaja. Čovjek je tek u principu počeo da se bavi solom, pre toga je bio neki indie rock muzičar i kaže da je počeo da sluša Minnie Riperton, Marvina Gaya, Isaaca Hayesa i onda je njegova karijera doživjela obrt i evo sada izdaje praktično soul singlove. Pesma iz novembra 2025. godine, Taylor Williams, zove se What About Me?

Ovo je bila kompozicija za mog velikog prijatelja, rock and roll kuvara Branka, poznatijeg kao BC. Booker T. Jones i Representing Memphis, još jedna kompozicija sa tog albuma Booker T. Jonesa o kojem sam vam pričao. Album je iz 2011. godine, zove se The Road from Memphis. Interesantno je da muzičari koji uz Booker T. Jonesa sviraju na ovom albumu su momci iz sastava The Roots. To je onaj band koji vidite kod Jimmya Fallona, ovaj, koji je kao u televizijskom studiju. Inače, ceo ovaj album Booker Tia je prepun različitih kombinacija i saradnji, i ova pesma koju smo sada slušali je baš onako jedna lepa reprezentacija Memphisa. Dakle, Booker T. Jones, tu je Matt Beringer, on je pevač grupe National, a pridružila mu se i Sharon Jones. Inače, na ovoj ploči možete pronaći i pesmu The Bronx, na kojoj gostuje, odnosno peva, pokojni Lou Reed. U svakom slučaju, preporuka za album The Road from Memphis iz 2011. godine. A mi ćemo sada slušati Curtisa Hardinga, američkog soul pevača koji je originalno iz Michigana, ali se selio po Americi i nekako se skrasio u Atlanti, i do sada je objavio 4 albuma. Poslednji u nizu zove se Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt. Dakle, nije Captain Kirk, već Kurt. Kažu da je sam snimio, sam producirao, ovaj, i da album ima neku formu, ali tako da kažemo, soul opere. Single sa te ploče zove se True Love Can Be Blind. Curtis Harding.

E, ovo je isto jedan baš novi singl iz 2026. godine, Aaron Fraser i kompozicija It's a Shame. Pre toga slušali smo pesmu Curtisa Hardinga iz 2025. godine, True Love Can't Be Blind. A na portalu Nova čitam da se pojavio, kaže, opasan trend među mladim korisnicima društvenih mreža nakon što se jedan klinac popeo na vrh pilona Mosta na Adi i to objavio na društvenim mrežama. Društvenim mrežama se sad širi trend, reč je o video snimcima koji su zabeleženi na vrhu pilona Mosta na Adi. Kako se na snimcima može videti, mladi, verovatno maloletni autori ovakvog sadržaja najpre se snimaju kako dolaze do mosta, a potom i kako se penju strmim merdevinama do vrha pilona, potom izlaze na konstrukciju i snimaju sebe i okolinu. Da, to je trend već godinama. Nažalost, evo, naši klinci kopiraju. Sad je bio slučaj, sećate se, odnosno videli ste u New Yorku da se jedan par popeo na Empire State Building ili gde su već bili, pa je kao on nju tamo nešto zaprosio i nemam pojma, ali oboje su već neki influenceri koji to rade godinama unazad. Ali ljudi, to je trend koji rade Rusi. Da se ne lažemo. Dakle, rade i drugi narodi, ali to je za Ruse. Dakle, kao što je nekad bio grafit na ogradi oko Novosadskog štranda, na kojem je pisalo samo Rusi mogu da vare pod vodom. E, isto tako, samo Rusi mogu da se penju na zgrade, da se snimaju, objavljuju, tako da mante se tih rabota i ostavite to Rusima. Oni su za eksperti za te ludačke stvari. Slušamo Kellya Finnegana iz sastava Monophonics, njegova saradnja sa Renaldo Dominom, ne Domingom. Keep Me In Mind se zove pesma. 10:04, moje ime Ivan Varnju, slušamo, odnosno družimo se do 11:00.

0: u milijardama, dakle u milionima evra, 361.
1: Da nije neki teroristički napad.
2: Srećom nije.
3: Unutrašnja emigracija.

0: Sei Shishi, i Disco Life. Sei Shishi je soul funk disco trio, tri devojke iz Brooklyna, iz Amerike. Mada mislim da je jedna Britanka, a da su dve Amerikanke. U svakom slučaju zvanično su iz Brooklyna. Pesma koju ste upravo slušali je jedan od najboljih albuma 2025. godine kada je reč o ovom muzičkom žanru. Album se zove Cut and Rewind i objavljen je u oktobru 2025. godine i sa tog albuma izdvojio se između ostalog i ovaj single koji smo sada slušali, Disco Life. A juče sam vam pričao o ovom slučaju jezera u Dunavskom parku u Novom Sadu koje je presušilo i sada je ta priča dobila još jednu novu dimenziju, odnosno priča o tome kako je Norvežanin koji živi u Novom Sadu spasavao ribe u Dunavskom parku. Evo čemu se zapravo radi. Dakle, jezero u parku je presušilo, dobar deo živog sveta u njemu je uginuo, posebno ribe. I jedan Norvežanin se šetao kroz park, kaže da svakoga dana prolazi tim delom Novog Sada. I evo šta on kaže za N1. Video sam da je ostalo vrlo malo vode u jezeru i već ujutru je bilo jasno da će riba uginuti. Neke su već bile mrtve, ali ne mnogo njih. Pokušavale su da dođu do kiseonika, voda je bila veoma topla i plitka. Ja sam sve snimio, objavio na internetu i snimak je privukao veliku pažnju, kaže Norvežanin Niklas Falkenburger. Eto, sad znam za koga ću navijati na svetskom prvenstvu, ako je bilo dileme, bit će to Norveška. I kaže, Niklas se nije zaustavio samo na internetu, vratio se u stan, uzeo je nekoliko kanti i sam pokušao da spasi ribe koje su još bile žive, prebacujući ih u Dunav. Kakav car. Vrlo brzo sam uspio da prenesem više od 100 riba, ali je bilo prekasno, nažalost većina je uginula. Da je grad imao mreže i odgovarajuću opremu, njihovo spasavanje i prebacivanje bilo bi mnogo lakše, kaže Niklas. Grad je onda odgovorio da su kornjače izvađene, da su predate zavodu, a što se tiče riba, one su kao stigle preko ikre, odnosno preko ptica su stigle u jezeru i kao nikada nije bilo namera da bude riba u jezeru, kao da to sad opravdava grad i da te ribe treba da pomru u tom jezeru. To je bio neki odgovor grada Niklasu koji se obratio i zvaničnim institucijama. On je rekao, a šta je sa ostalim životinjama, tu je bilo više od 1000 riba, proguglao sam i video sam da Srbija ima zakone o zaštiti životinja, zato me čudi da je ovako nešto uopšte moglo da se dogodi, kaže ovaj Norvežanin, ne znajući verovatno da kod nas zakoni postoje i to mogu da budu čak i evropski zakoni, ali da se u praksi ne primenjuju. Ali eto, ja znam sad za koga ću navijati, bit će to definitivno Norveška, svaka čast za ovog divnog momka.
1: Sjebali smo ovom majmunu, tačka si softvera, onaj što broji. Poruči majmunu, imbecilu, da smo mu sjebali, tačka si softver. Kaži novosadjani, to mu sjebali, tačka si softver. To mu reci.

Bilo je ovo jedno muzičko putovanje preko Atlantika, s obzirom na to da smo nešto ranije slušali sastav, odnosno duo Sam & Dave, čuvena kompozicija Soul Man. Nakon toga sastav The Jam, Town Called Malice, kompozicija koja je najavila kasniju karijeru Paula Wellera, koja je onako prilično bila inspirisana soul muzikom, a ovo poslednje što smo slušali jeste još jedan duo, ali ovoga puta engleski, Paul Heaton i Jackie Abbott. Paul Heaton, jedan od najinteresantnijih autora britanskih, koji je počeo u sastavu The House Martins, a onda je osnovao The Beautiful South, band koji je imao nekoliko hitova i verovatno te pesme znate, ako ništa drugo, barem sa MTV-a i njihovih spotova. U tom bendu Beautiful South mu se pridružila pevačica čiji ste glas upravo čuli, Jackie Abbott. Ona je sarađivala sa Paulom Heatonom u bendu Beautiful South od 94. do 2000. Hitovi su ono Perfect Ten, Don't Marry Her, Rotterdam or Anywhere. A nakon toga je band se raspao, Paul Heaton je počeo da pravi solo albume i u jednom trenutku je ponovo pozvao Jackie Abbott da sarađuje sa njom i ponovo su kao duo počeli da sarađuju, iako albume potpisuje Paul Heaton. Na svim narednim albumima se pojavljuje Jackie Abbott, a bilo je tih albuma, ja mislim, pet. Poslednji u nizu se zove North Korean Pop iz 2022. godine. Također bih vam preporučio i album iz 2020. Manchester Calling. Paul Heaton je čovjek koji piše vrlo interesantne tekstove, vrlo originalne. Uvek su onako, s jedne strane, duhoviti i, tako da kažem, autoironični, ali sadrže i zdravu dozu onako društveno-političkog izraza. Tako da je uvek interesantno slušati taj spoj s jedne strane angažovane pesme, a s druge strane nekih melodija i harmonija koje su više upbeat, jel? I blizu su nečemu što zovemo pop pesma. A to je nešto što ja onako posebno volim i posebno cenim. Slušate program Unutrašnja emigracija. Sada ćemo da se ponovo vratimo do Amerike, da ponovo skoknemo do mog omiljenog Memphisa i Stax Recordsa. Slušat ćemo Eddie'a Floyda, kompozicija I Never Found a Girl.

odličan britanski soul sastav Stone Foundation i kompozicija Beverly, band koji često sarađivao sa Paulom Wellerom i Paul Weller koji im je često producirao albume. Ova pesma koju smo sada slušali ima inače i jedan divan spot, inače je pesma antirasistička i govori o jednoj devojčici koja pokušava da odraste bez trauma, a njena boja kože dovodi do toga da je mnogi drugi vršnjaci ne prihvataju, ali ona nekako uspeva da pređe preko toga i da pobedi taj rasizam. Pogledajte spot, onako, mislim da je urađen kao kratak film, ukucate Stone Foundation, Beverly.

0: 10 časova i 38 minuta pre nego što čujemo sastav Redskins, jedna informacija koja dolazi iz Novog Sada, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, najstarije strukovno udruženje u oblasti vizualnih umetnosti u Srbiji, suočava se sa ozbiljnim finansijskim izazovima nakon što nije dobio podršku od Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i od autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju svojih programskih aktivnosti. Dakle, ne samo da se festivali suočavaju sa time da ne dobijaju da budu finansirani od strane grada, festivali su ajde neki još i koliko toliko komercijalni ili predstavljaju predmet zabave, nego već evo i strukovna udruženja koja bi po nekoj prirodi stvari trebala da budu podržana od gradskog sekretarijata za kulturu, na primjer, ne dobijaju više podršku, to je sad očigledno postala praksa u našoj zemlji, nakon višegodišnjeg smanjenja sredstava i potpunog izostanka institucionalne podrške. Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine je primoran da traži alternativne modele finansiranja, a sve to kako bi očuvao kontinuitet rada i izložbene programe. U tom kontekstu navode ovogodišnja 71. godišnja izložba članova ovog udruženja planirana za novembar biće organizovana kao donatorska izložba, a deo prikupljenog novca biće usmeren na podršku radu udruženja, održavanje programa i očuvanje njegove infrastrukture i organizacione države. Dodaje se da SULUV već 8 decenija predstavlja važnu platformu za razvoj savremene umetničke scene, profesionalno delovanje umetnika i realizaciju brojnih kulturnih programa. Eto, to je saopštenje koje je stiglo iz Novog Sada. A sada, kao što sam obećao, slušamo The Redskins, Bring It Down.
1: Hate the rich, believe in fairness, detest inequality,

Sjajna Betty Wright, Clean Up Woman, single iz 1971. godine, pre toga slušali smo trockiste, socijaliste iz Engleske, The Redskins, Bring It Down sa albuma Ni Washington, ni Moskva, neither Washington nor Moscow, takav je naziv ploče. 10 časova i 48 minuta, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Nadam se da ste uživali u Soulu. Hvala puno na druženju, hvala puno na podršci, a ukoliko to još niste učinili, a želite, preporučujem da odete na stranicu unutrašnjaemigracija.com, kliknete na dugme podrška i tamo izaberete koji način vam odgovara za podršku ove emisije. Naravno, ja ću biti sa vama i sledeće sedmice. Čujemo se u ponedeljak u 8 časova ujutru. Ćao!

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.

No, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 years.

Thank you.

0: What a god. Oh, oh,
1: oh, oh. Makes you cry. Hey, hey,
2: hey. Und ID.